0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille!
1: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
2: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
3: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
4: Groove. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
3: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
4: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
5: Groove FM.